amatu marian har yalla dem ba job galar ba ma tere sek ñeme ñay ñu yalla bëgge nañu baye nga taala di malik fal malik sen mi dekk suuf bo deme janiyu dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser gyalam jay mojur kantom ser gi kantom ser gi mojur munday amar jang agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang munday ma cendar ak awsaaju munday ma cendar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sintiget alsa.

rabal ñu aljana ak bepp julit yalla may ñeeram yalla nañu yeeram rabal ñu aljana ak bepp julit